0: 超ファイナルに蹴りました。North 395 Kennewick Avenue, Oregon, 746 Mary Zebra Nora.
1: 249 at 13.